sinähän en ikäni pohdin esimeni kiisikän. Minä tsääki peskän ääni rakennuun niin nähinään. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin

Oh, bien, Annie, tiedet dig. Man är konnita, jag är med mig och jag är att man är kan att det är när man är jokika på nu är kan jag. Man är penje, pepetsäke, pepet, kvenikeke, memetskamotsikeke, putto är nu sajeke, pienotta med kvene. Kikaski panan till tuba man är sunja, kviseski sunja. Eikä kikipekiski tepe, kikotsipa sekunnan meikkojen ahka mikkeriäkko. Eikä kikaskipa naatsi tuupipa maaterien, huenäpi maaterien. Eikä kenetä peno eikä maatsi neikko tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä tepeet, auttaa miekkoja kipa uijää. Kuehtaan eikä kikä kenetä ava maatsi, että auttaa miekkoja. Eihän no, onkin tepeet, niin apehe, mekkupi neikkoa, etsi muuni tsaatsi ipenaat, eikä puuri nessi, että auttaa miekkoja. Niche ni kwe tsatsi mwena ki yomani ki kapuno e kana ki pei tasi kame kwe ni meko pene kwa tsi mwena tsatsi pena te ka pe ki eko e ni ke eko. Ei ki tsa pi etsi ni awa te pika awa pete ki si te ane ko ta he ki na to ne i pakera tsi ke ane ko te me no ki ki se ni kas ki awa te pika tsi pete. Kwe na ni tiri tike ni ko se eski kwa pe ni meko pene kwa tsi mwena tsatsi pena te ke tasi kame kwe ki eko e ni ke eko. Niin no, kiikko, tsi mennään kekaakka, minkä suena meikä, ketunu, eikä noin, ipe peretä meikä, maa, niin nakka muuna ne maa, tsi meemme noin, kakki, niin joo, kikkapuun, eikä nekä. Kun nää niin, tiedetikä, kiaakkaa, vaan mupa ne haappe, hee.